if kawa walang nga ipangam tanu ko chu aw nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangwa ko kai kwa rado gen muru ya oni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ko aw nga walang ji chang ko sa wisi si ka ke a walang nga ko nga tama si de kwang khang ko su pa ke kawa tu kai si pangwa tanu ko chu aw nga walang ji chang ko sa chima ka ke programa ko nga Ale kwa wala nga jitang, mtoto kwe nga kanga mege maa, nga kanga maa, ki ka uwa kan usi sa kwe sing, da ki dewe kut ale kama kwe panga pa kan usi kwa chike ya tene na angwa kam, da sing aman ho singa, a tuung kan usi panga pa, ya kwe uwa saif tike chukuna, uwa chike ka em tancho nga wala nga wa, ngwe sa kwe se kawa ya tuwa kai si, panga pa kwe kai kwa ra duke numuru, ya wane ten sieva, pen neha FM, nga nga mtoto kwe nga wala nga, ngwe sa kwa usi ka nga kwa ka ke radu, kwe ale kwa program ngwa mtutu kwa ngwa ba wala nga zi chan kwa sa ka wisi ka ngwa kwa kaa ke a wala ngwa kwa ngwa ya wisi de kem tena chwa kwa ngwa wala nga zi chan ngwa sa nchima kaa ke program ngwa kwa ngwa ya wisi de kwa ngwa ngwa supa ke a nekhen dherta khamanite mwa ngwa ngwa wala ngwa ngwa zi toge mwa ngwa maso yandu ita ngwa ba wala ngwa

Mukawa olengwa ipanwa mtena kuchu au nga programa ko sawuji se ka ke radho ke kabatu ka kai se panwa ko e kai ko radho ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm manum to to ko e au nga olengwa ngko e sawuji se ka ke a olengwa ko nga ke kabatu ka kai se panwa ko sing de ka wa olengwa mten chong ba ngko e sa chima ka ke a program nga ko nga we se de ko a minute de kan ko ngai ngai to mo tang ngol ni ya kwang ha ya de ka wo de ke ma ngom so ten du tong ba o lang